E ou mette konfians ou nan yon dokter, yon l'opital, ou swa nepot lot profesyonel ki gen rapor ak la sante ou, ou espere gerizon. Ou pa jam espere pou gen soufrans pou tout res la vi ou. Si ou menm ou swa yon moun nou remen si bi yon blesi grav ou permanan a koz de neglijans medikal, ou ka gen dwa legal ki trez important. Men, paton, la loi Floride mette yon dele tre kout pou fè yon prosè pou neglijans medikal. Si dele sa a pase, ou ka pedi dwa ou pou mande justice a vi. Depi plis pase 40 l'anè, avokat Paul Novak bati yon repitasyon ekstradimè kom yon nan avokat ki konsantre l sou pi gwo ka neglijans yo nan Floride. Nan kominote Haitien nan, an pil moun konen li kom yon avokat yo ka fe konfians, epi kom yon vre zami ki toujou kampe bo kote fami Haitien le yo plis bezwen led. Pabliye, rele nou nan 305-947-3000. Biwa avoka Paul Novak konsantre sou ka ki pi grav, tankou neglijans medikal ki la koz blesi katastrofik pou tout la vi ou. Lanmwa enjis ki rive a koz neglijans yon lot moun, ansanm a aksiden machin ki la koz lanmwa, lanmwa ou swa blesi grav ak permanan. Kontrèman ak gro kabine avoka wap gade ka fè publisite nan televizyon, le ou rele biwa avoka Paul Novak, ou toujou jwen yon moun ki repon. E li menm ak mab kabine yo pral travay direktman ansanm avè ou. Chak moun lan ekip li a gen pil eksperyans, kompetans, epi yo pran angajman pou bay chak kliyan atensyon personel, respè, kompasyon ak servis yo merite. Ou ka rele link telefòn nou. Si nou pa repon, ou ka kite mesaj 24 tan pa jou, 365 jou nan anè a. Youn nan mam ekip yo ap retounon apèl la san pèdi tan. Pabliye, numero a se 305-947-3000. Avoka Paul Novak resevwa prestige Martindale Hubel AV Permanent Rating. Ki se pi gwo evaliasyon profesyonel avoka pou kompetans legal ak etik profesyonel. Li resevwa l tou kek lot gwo rekonesans nasyonal nan men lot avoka, lot jij, ak an men kriyan pou kompetans li. Pou jan li eksele nan profesyonalis li, kompetans ak bon jan servis li bay nan kominote nou an. An l'anè 2026, Haitian American Nurse Association of Florida, ki se asosyasyon infimyè Haitien Ameriken nan Floride, te onore avoka Paul Novak kom Advisor of the Year, kom moun ki bay ou konsey. E yo te onore l pou servis li, engajman ak amitye li anve kominote Haitien nan Floride. Si neglijans medikal, yon lanmwa enjis, ou swa nepot lot zak neglijans grav chanje la vi ou la vi fami ou pou toutan, pak ton jiska ske ou perdi dwa legal ou. Tan pri prese vit, rele nan 305-947-3000. Numero a ankon se 305-947-3000.

ka chanje la vi yon fami nan yon sel segonde. Si ou menm ou swa yon moun ou remen blese grav, ou swa pedi la vil nan yon aksidan, pa fe fas ak kompany asirans lan pou kontou. Avoka Paul Novak ap servi kominote Ayisyen nan depi plizye dizen l'ane. Li se yon nan avoka ki gen pi bon repitasyon nan kominote nou an. Epi, li te resevwa evaliasyon Martindale Hubel AV Permanent pou kompetans, kapasite ak etik profesyonel li. Biro li reprezente kliyan atrave tout Floride la nan dosye gro aksidan ak lan mo abizif. Patan, rele jodi a pou yon konsiltasyon. Konsiltasyon yo gratis. Nou pa chaje ou kob si ou pa ge jwen kompensasyon. Pabliye, rele nou nan 305-947-3000. Ou bien ale sou sit nou ki se paulnovaklaw.com. paulnovaklaw.com. Office avocat Paul Novak la, la pou proteje dwa nou. Pabliye, rele 305-947-3000.

Yon nan sije nou pral mete aksan sou li, se konsekans. Nou tout dwe rekonèt ke gen konsekans pou aksyon nou ak desizyon nou pran chak jou. Gen konsekans le wap kondwi san prekosyon. La vi ou ak la vi tout moun ki bo koto an danje chak fwa ou itilize yon machin pou ale yon kote. Le wap kondwi, ou bezwen itilize tout atensyon ak kompetans ou pou evite aksidan ki ka la koz lan mo, blesi ak aksidan ki ka krasi machin. Oken nan nou pat avle fon aksidan jodi ya. An toujou fè an pil atensyon e pran pil prekosyon. Nou espere peson pa fè neglijans sou wout la pou yo pa vin frape ou. Gen konsekans nan chwa nou fè le nap vote pou yon kandida. Pafwa nou menm vote yo, enfianse pa piblisite ou swa pa bon pawol le kandida di le ap fè kampay. Pafwa se ki es ki depanse plis nan kampay yo ki enfianse nou. Toujou gen konsekans sou tout desisyon nou pran le nap vote. Gade alantou jodi ya. Lè ou te vote denye fwa, e kandida sa ou te sipote ya, eske l te kenbe promes li? Eske bagay yo mache jan ou te espere ya? Gen gro konsekans sou ki es nou vote pou nou mete sou pouvoi. Gen konsekans tou sou ki avoka ou chwazi lò fè on aksidan. Aksidan machin grav, aksidan kamyon, ou swa nenpòt lòt kalite aksidan. Chwa avoka ou ap gen pil impak sou rezultat final ka ou a. Pendan plizye deseni, biro avoka Paul Novak se youn nan biro avoka ki pi bon nan Floride la. Renkontre ak avoka Paul Novak jodi a. Yo rekonèt li a travè Etazini, Haiti, ak on pakèt lòt kote ki pi lwen. Avoka Paul Novak te jwen pi gwo not nan evaliasyon nan tout kategori pou kapasite legal at etik li. Avoka Paul Novak te servi nou tou kom magistra e li te okipe plizye pos nan zafè responsabilite piblik. Li te personelman sipervize ak defan chak ka biro li a aksepte. Se ou bezwen ou avoka, kontakte biro avoka Novak. Ou avoka kap pran ka ou a ou serye, kap bo rezultat ou bezwen. Rezo Novak la ak ekip li a jere ka aksidan, ka neglijans medikal, ka lan mo san bon rezon, lan mo ou pa kompran, ak api lot aspe nan zafè lwa Eta ak federal. Konsiltasyon yo gratis. Enfòmasyon sou avoka ak eksperyans li fasil pou jwen sou internet ak sou pakèt lòt sous. Ou ka kontakte nou jodi a nan 305 947 3000. Pou nenpòt ka, pa bliye, rele nou nan 305 947 3000.

Si ou gen yon ka aksidan ki lejitim e valab, si ou ta seryezman blese a koz de yon lot moun ki ta mal kondwi, ou bezwen konen dwa ou nan Eta Floride. Ou vle gen yon avoka honet, kap travay du pou ou, e kap goumen kont kompanyi asiransyo ki yo menm selman konsantre yo sou profi yo e pa sou viktim yo. Ou vle yon avoka kap konsakre l pou ede viktim yo, ki gen eksperyans e ki konen sa la fè a. Yon avoka kap konsakre l pou kliyan l yo. Ou vle yon avoka ki pral personelman okipe l de ka ou la. Ou vle yon avoka ki wap ka renkontre, pale ak li an person. Ou vle yon avoka ki lot jij, lot avoka ak an pil kliyan klase kom yon gro avoka, kom yon nan avoka ki pi bon an. E ki yo evalue pou kompetans ak etik li. Si ou seryeu, e ou gen yon ka grav, ou swa yon blesi permanan, ak pet, ak koz de neglijans yon lot moun fe, li nan entere ou pou chwazi avoka ou ak an pil atensyon. Ou pa vle yon avoka ki nan televizyon selman, ki ou pa jam pale ni renkontre, ni gen kontak personel ak li. Ou dwe cheke tout bagay sa yo. Fòk ou chèche konen kalifikasyon ak repitasyon yon avoka avan ou remèt li ka ou a. Si ou vle pale avèk nou nan biro avoka Paul Novak, rele nou nan 305 947 3000.

depi plizye l ane. Avan ou sinye nepot papye pou kompare asirans lan, rele biro avoka Paul Novak nan 305-947-3000. Konsiltasyon yo gratis. Pa gen fre avoka si ou pa jwen kompensasyon. Monte sou sit nou paulnovaklaw.com paulnovaklaw.com